Jonas. Ja som sajte bal to kazu tur. Ja tu kadre stiks i rokas manas. Tu ta pat vars nes prokse ne kor. Balta kalta cela, balto lepo. Droši vien lai ne parkārstu pijans. Daudz ļaudis neslimu